0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita berbagai macam kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat dipertemukannya kita kembali dalam mengikuti program pembelajaran Bahasa Arab edisi hari Jumat, tanggal 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Oktober tahun 2026 Masehi. Insya Allah bersama saya, Torik, selaku MC akan menemani Anda dalam menyimak pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Nurholis MPD Hafidhullahu Ta'ala yang Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita. Sebelum kita mulai menyimak pembelajaran kita pada sore hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz pada hari ini?
1: Bikhairin alhamdulillah, entah bagaimana kabarnya?
0: Bikhairin walhamdulillah ya Ustaz. Ustaz, pada pertemuan kita di sore hari ini, apa yang akan kita bahas bersama
1: Ustaz? Alhamdulillah, pada sore kali ini kita akan membahas fi'il akhoda yu'akhidu.
0: Baik, ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita, bahwasanya saat lagi kita akan segera menyimak bersama materi terkait dengan fi'il akhoda yu'akhidu. Dan insya Allah nanti kami akan membuka sesi interaktif bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin berpartisipasi atau ingin berlatih mentasrif. Nanti bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 087-04-846. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mendapatkan faedah dan juga ilmu sebanyak-banyaknya dari materi yang akan kita dengarkan. Kepada Al-Ustaz Nurholis Hafidhullah Ta'ala, kami persilahkan fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Aliman TV serta para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore kali ini kembali mempertemukan kita di dalam acara At-Tasrif, pembelajaran ilmu tasrif. Dan pada sore kali ini fi'il yang akan kita tasrif adalah akhadha yu'akhidhu. Ya, fi'il akhadha yu'akhidhu itu yang di layar TV hamzanya harusnya panjang ya, bukan akhadha tapi akhadha yu'akhidhu. Ya, bukan akhadha ya'khudhu. Beda ya. Ya, coba bisa enggak dirubah itu yang di layar TV. Akhadha yu'akhidhu. Taib, fi'il akhadha yu'akhidhu termasuk fi'il mahmus al-fa' dan kita masih pada bab fa'ala yufa'ilu. Nah, kita tasrif secara lughawi terlebih dahulu ya. Atau sebelumnya akhadha yu'akhidhu di mana aqaba yu'aqibu atau ataba yu'atibu ya, di dalam kamus al-ma'ani kata akhadha yu'akhidhu dimaknai ataba yu'atibu yaitu menegur ya, atau aqaba yuaqibu, atau aqaba yuaqibu yang berarti menghukum ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi akhadha bukan akhadha ya, akhadha. Naam. Akhadha, akhadha, akhadhu. Akhadhat, akhadhata, akhadhna. Tuh ulangi. Akhadha, akhadha, akhadhu. Akhadhat, akhadhata, akhadhna. Tuh ulangi lagi ya. Akhadha, akhadha, akhadhu. Akhadhat, akhadhata, akhadhna. Tuh ulangi. Akhadha, akhadha, akhadhu. Akhadhat, akhadhata, akhadhna. Kemudian akhadha, akhadhtuma, akhadhtum. Akhadhti, akhadhtuma, akhadhtunna. Kita ulangi. Akhadhta, akhadhtuma, akhadhtum. Akhadhti, akhadhtuma, akhadhtunna. Kita ulangi. Akhadhta, akhadhtuma, akhadhtum. Akhadhti, akhadhtuma, akhadhtunna. Kita ulangi. Akhadha, akhadha, akhadhu. Akhadhat, akhadhata, akhadhna. Akhadha, akhadhtuma, akhadhtum. Akhadhti, akhadhtuma, akhadhtunna. Akhadhtu, akhadhna, akhadhtu, akhadhna. Kita tasrif dengan dhamir ya. Huwa akhadha, huma akhadha, hum akhadhu, hiya akhadhat, huma akhadhata, hunna akhadhna, anta akhadhta, antuma akhadhtuma, antum akhadhtum, anti akhadhti, antuma akhadhtuma, antunna akhadhtunna, ana akhadhtu, nahnu akhadhna. Taib. Ya, langsung aja kita tasrif yang mudhari' ya. Yu'akhidhu, yu'akhidhani, yu'akhidhuna. Kita ulangi. Yu'akhidhu, yu'akhidhani, yu'akhidhuna. Yu'akhidhu, yu'akhidhani, yu'akhidhuna. Tu'akhidhu, tu'akhidhani, yu'akhidhna. Tu'akhidhu, tu'akhidhani, yu'akhidhna. Kita ulangi. Yu'akhidhu, yu'akhidhani, yu'akhidhuna. Tu'akhidhu, tu'akhidhani, yu'akhidhna. Tu'akhidhu, tu'akhidhani, tu'akhidhuna. Tu'akhidhina, tu'akhidhani, tu'akhidhna. Kita ulangi. Tu'akhidhu, tu'akhidhani, tu'akhidhuna. Tu'akhidhina, tu'akhidhani, tu'akhidhna. U'akhidhu, nu'akhidhu. U'akhidhu, nu'akhidhu. Kita ulangi. Yu'akhidhu, yu'akhidhani, yu'akhidhuna. Tu'akhidhu, tu'akhidhani, yu'akhidhna. Tu'akhidhu, tu'akhidhani, tu'akhidhuna. Tu'akhidhina, tu'akhidhani, tu'akhidhna. U'akhidhu, nu'akhidhu. Huwa yu'akhidhu, huma yu'akhidhani, hum yu'akhidhuna. Hiya tu'akhidhu, huma tu'akhidhani, hunna yu'akhidhna. Anta tu'akhidhu, antuma tu'akhidhani, antum tu'akhidhuna. Anti tu'akhidhina, antuma tu'akhidhani, antunna tu'akhidhna. Baik, sekarang yang fi'il amr. Akhid, akhida, akhidu. Akhidi, akhida, akhidna. Akhid, akhida, akhidu. Akhidi, akhida, akhidna. Kita ulangi. Akhid, akhida, akhidu. Akhidi, akhida, akhidna. Anta akhid, antuma akhida, antum akhidu, anti akhidi, antuma akhida, antunna akhidna. Dan sekarang kita tasrif secara istilahi untuk fi'il akhad, akhada yu'akhidu. Ya, bismillah. Ya. Ya, wajarnya tepat fa'ala yufa'ilu. مفاعلة فعلا فعلا مفاعل مفاعل فاعل لا تفاعل مفاعل مفاعل يؤاخذ يؤاخذان أخذ يؤاخذ akhada yu'akhidu mu'akhadatan ikhadan ikhadan mu'akhidun mu'akhadun akhid la tu'akhid mu'akhadun mu'akhadun. Kita ulangi. Akhada yu'akhidu mu'akhadatan ikhadan ikhadan mu'akhidun mu'akhadun akhid la tu'akhid mu'akhadun mu'akhadun. Nah, ini tasrif secara lughawi maupun istilahi untuk fi'il akhada yu'akhidu, dan kita kembalikan kepada pembawa acara.
0: Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama terkait materi tasrif dari fi'il akhadha yu'ahidu. Yang mana tadi sudah kita simak bersama tasrif istilahi dan juga tasrif lughawinya. Baik, sekarang kita berpindah pada sesi interaktif. Kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin, sepertinya masih belum ada telepon yang masuk. Selagi menunggu telepon yang masuk, mari kita baca bersama untuk tasrif lugawinya. Saat kami minta izin.
1: Nah,
0: silakan. Baik, tasrif lugawi fi'il madi. Akhadna. أخذنا هو أخذ هما أخذا هم أخذوا هي أخذت هما أخذتا هن أخذنا أنت أخذت أنتما أخذتما أنتم أخذتم أنت أخذت أنتما أخذتما أنتن أخذتن أنا أخذت نحن أخذنا. ini في المضارع. يؤاخذان يؤاخذون تؤاخذ

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, Nasrani.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

pohon, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka, yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya, yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka.

maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka.

Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka, disebabkan mereka berlaku fasik.

0: Senjata ampuh seorang mukmin.
1: Doa kepada orang yang memberikan makanan dan minuman. Allahumma at'amman at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberikan makanan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberikan minuman kepadaku.
0: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh se